ngape funi zolo, zafele zamkati zolo, ay, bengplome na izolo, engtela ngeindaba za izolo, ay, ngape funi zolo, zafele zamkati zolo.